himlen. Jeg har møtt med Sina, nesten alle verdens vakre jenter har jeg møtt. Og jeg syntes

hem til Toten møtte jeg ei Totenjinte, og hun er for meg det aller søteste jeg sett.

England. Jeg har møtt Messina. Nesten alle verdens vakre jinter har jeg møtt. Og jeg syntes alle søte var og fine. Men da jeg kom hjem til Toten, møtte jeg ei Toten-jinte. Og hun for meg det aller søteste jeg sett.

Nå en liten overraskelse, for feriebildene du deler kan være ulovlige, uten at du klar over det. Og du knipser, deler og legger ut fra ferien, men du kan faktisk bryte loven, melder Frende Forsikring. Personvernombud i Frende, Linn-Katrin Olsen, sier at hovedregelen enkel. Du må ha samtykke fra den som hovedmotiv i bildet før du deler det. Det gjelder også på ferie. Det betyr at hvis du vil dele bildet av venninnene dine som smiler med vinglass i hånda på sosiale medier, så må du spørre dem på forhånd om det greit at du publiserer det, sier Olsen. Det trenger ikke være fylle eller lettkledde bilder du deler for at du skal bryte loven. Det trenger ikke være noe galt med bildet i det hele tatt. Det kan være det fineste bildet du noen gang tatt, men det spiller ingen rolle, sier hun. Det handler om at vi skal kunne ha kontroll over personopplysningene våre, at vi så langt som det mulig skal kunne bestemme hva som publiseres om oss, sier Olsen.

Eiendomsmegler Helle Winger her. Med lang erfaring fra bransjen kjenner jeg det lokale eiendomsmarkedet svært godt. Jeg har et stort nettverk, noe som kan gi en fordel

En kropp med to rykker. Resten hud og salt og vind. Jeg ser deg så uendelig nær. Mens himlen står og lener seg over deg. Så vakker du er. Så vakker du er. Du er som en klode inne i sjelen min. Er du så vakker som livet selv. Og dobbelt så kjær. Så vakker du er. Du som bærer mitt liv i ditt liv. Alt jeg kan si til.

Vær som en klod inn I sjel min, du. Så vakker som livet selv Og dobbelt så kjær Så vakker du Du som bærer mitt liv